0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.
3: Hej, jag heter Kristoffer och är bankchef I Sparbanken Norge I Kristiansand. Jag vill bara säga att nu finner du oss 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här I Kristiansand och vi ska fortsatt stötta Start, Gimletroll, Randesund och många andra som skapar liv I närmiljö vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärta av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs mer på elvisfestivalen.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Alla inbyggare I tidigare Skodje kommun har alltså fått kokevarsel efter att kommunen har funnit koliforme bakterier I ledningsnätet. Ålesund kommun har sent ut pressemelding och upplyser att bakterierna kan vara ett tecken på att vattenkvaliteten är ändrat, men att det inte nödvändigtvis är ett problem I sig själv. De ska normalt inte vara sjukdomsframkallande, men för kommunen vill friskmäla vattnet så önskar de att se 2 dagar på rad med rena vattenprover. En man I 30-årene hjemmehørende I Ålesund kommune ble I natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel, melder politiet. Det skjedde ifølge politirapporten I Ålesund sentrum. Tåka I Volda sendte VM-helten Ørjan Nyland sørover til Hornindal på sin første fridag og sommerferie I går. Der var han ikke alene. Sunnmørsposten skriver at mange flokket til Hornindalsvattnet på Grodås, Europas dypeste innsjø I går. Der var det nær 30 grader, men behagelige 19 grader I vannet målt tidligere I uka. Så det flere kanseleringer på Ørsta-Volda flyplass på grunn av været også I dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal innstilt. Trafikken på Vigra går som normalt ifølge Avinor.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: I dag også varsles perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lettskyet oppholdsvær ifølge meteorologene, skiftende eller nordlig brisbare, I kveld retning nordvest, og temperaturer I ettermiddag de meldt rundt 18-19 grader maks.

0: biljetter får du på tikkio.com.
1: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utmaning? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.

Svagare än jag, Ida Lova. 12:05. Denna timmen blir vi bättre känt med byvaktene Emilie och Jakob. Det är travelt upptatt denna sommaren med att vara välkomstkommitté i Ålesund.

Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Mer än 150 personer har till nu fått parkeringsgebyr för felparkering av elsparkcyklar i Ålesund, skriver Sunnmørsposten idag. Var bot är på 900 kronor, så det blir pengar av det för kommunen också. Ålesund parkering uttalar till avisen att de bland annat bötelägger när elsparkcyklarna hindrar framkomlighet. Det är Ride som driver utleje av elsparkcyklarna och mottar boten, och så sänder de den vidare till de som hade leid den på det aktuella tidspunktet. Selv om det delt ut mange bøter, så uttaler kommunen at det en svært liten prosentandel som parkerer feil i forhold til hvor mange turer som kjøres. En man i 30-årene hjemmehørende i Ålesund kommune ble ellers i natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel med politiet i dag. Det skjedde ifølge politirapporten i sentrum. Alle innbyggere i tidligere Skodje kommune har fått kokevarsel for vann etter at kommunen har funnet koliforme bakterier i ledningsnettet. Ålesund kommune har sendt ut melding og opplyser at bakteriene kan være et tegn på at vannkvaliteten endret, men at det ikke nødvendigvis et problem i seg selv. De skal normalt ikke være sykdomsfremkallende, men før kommunen vil friskmelde vannet, så ønsker de å se to dager på rad

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Ända en gul container. Containerkonsult. Vi har syn med de gulaste containerna.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Du vaknar upp, fastlänka, blind, och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Game sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig, och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
1: Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy.